0: 石川くん、今さ、笹塚のさ、あのホテルのさ、615にいるんだけどさ。
1: いや、645じゃないですか。
0: いや、違う、そっちの話じゃなくて、あの、笹塚のホテルにさ、今いるからさ、え、ね、